Kitabu fɔlɔ Yehu tɛra tɛna ye kulu kɛrɛfɛ o tɛra tɛna ye kulu kɛrɛfɛ min kɛ o ye bugu lɔ kɔnkɔn kɔnɔ wulada fɛ Musa wulila ka taa ala yɔrɔ kulu kan Mati tora ka Musa wele a ko ne e ye min kɛ aw ye Yakuba e ye nin fɔ Yakuba somɔgɔw ani Israɛl denw ye ko ne ye min kɛ Ijiptikaw la o ye o ye ne y'o ta i n'a fɔ kɔnɔba ka pan kuruw kan ka na n'a ye ne ka yɔrɔ la sisan aw na ne ka mɛn ka ne ka ciw mara ne ka aw kana kɛ n ka jama ye ka tɛmɛ siya tɔw bɛɛ kan ka tugu lokolon bɛɛ ye ne ta le ye aw na kɛ n ka sɔnikɛlaw ye masaw ye siya tinu ye daniya kɔtɔn an mati ala ka kuma le be nin ye ala i tɔgɔ ka tanu